0: Radio. Pillon chun kere wear cuaro.
1: Pillon chun kere wear cuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Kai or Radio Keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: me mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Quaro. It is or radio. Piyum yekere wer Quaro.
1: Mar me pacho.
0: It is or radio.

0: yeye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa mwako.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.